Wo stoletnym jubileju Radworskeje Schule sme predy wusowanje słyšeli, a dalszy jubilej so tutunkonc tydźenja oswieči. Mjestym 3 let zahorja Łužičanska rapsodia z wieselom a živej z hromadnosću, a k narodninam zladuje rewanska skupina zromanje ze sprzeczelenymi čelesami a młodymi rewakami a rewariemi na tute 3 hibičive leta wročo. A čera su jižo prawie svečili tu budyšinje, žola serbsko ludowa ansambla bie kopače pona, tak je som jí zdzieliło, a program je še tež v sebi. Serbske folklorne ansamblaj Smerdžaca a Vudvorbište podla, Łužičanka, Džičace rejovanske skupine a Vezo Łužičanska rapsodia a takle to klinčeše, čera tu budyšinje.

0: Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Ten stwört k přeci prednego oktobra sveše svetowy žen muziki. W nesčohyši žednje o tom słyšali? To nie škoži. Naš autor Sebastian Elikowski-Winkler jo za vas rešaširoval za slezinu togo svěženja a wen proveži jo o tom w žencajšnem usčevanju.

0: Cerkwja.
1: Žnjowne swježenje są mimo. Po cerkwinym kalendarje gronimy žinca oficjalnie žijek za dobry šni. Słyszymy nieńto Boże słowo na tu niedźelu, to ma Madlina Norbergowa z Hrošebosa za nas w imieniu Saskeje Ewangelskeje Wesady.
2: Luba Saska Wesada. Žinca jo we cerkwinie prati žnjowne žikne swježen. A we tom pomienieniu štycity dwie ważne swoje. To swo žni a to swo žik. A woto žinca žo. Słuchamy na Evangelium žincešnije nežele, ako stoj plamarkosa we 8. stawi. We tych samych dniach gaž veli ludu tam běšo a nemejacho nic, co by jedli. Zavova Jezus svojich ukniku a žašo k ním. Mejo luto togo ludu, přeto voni su južo čidne přimjo a njamajo nic keži. A gaby ja ich gwodnach domoj puščio, by voni nadroze zginuli. Přeto nekotare votnich su zdaloka. A jogo ukniki votogronichu jomu, žo bužo ho nicht moc tych luži nasešiš ve ty puščinje. A Jezus pšašašo, kak veli klebo mašo. A voni žachu 7. A von přikaza tomu ludu, aby se na zimju zesedali, a veze te 7 pokšetu žekovašo se, vamašo je, a daje tomu ludu. A mejachu čochu rybku. A von žognovašo je a kazašo te same, teštaš tomu ludoju. A voni ježechu a vodovachu nasešone, a zvignuchu, což uši běšo vo drobjencu, to uceniašo 7 körbu. Tych pak, kenž jedli běchu, běšo na 4000. To je kšasna přirunosć. Jezus njama jano sobu lutosć s bogimi gwodnymi lužimi, ali voncujo se teke za nich zagronite. Zatem, až su čidne suchali na jogo svoo, na duchnu carobu, neskeri mimo piša a jeze su umachtane. Jezus to viži a přemyslio, co by mogo ciniš. Pon zejo te klebe, ako se namakaju a rybki, žekujo se svojemu bogoju, ale ta caroba dosega za šiknech. Jo samo 7 körbiku uši. Co uce nas ten tekst? My ako luže trebame ten šedny kleb keži. Zato se cestčime to pilne živo našich buru a šech ako živaju ve rolnikarstvie. Voni žink a kžink kalkuliruju, aby se žni ražili, maju ciniš ze zmenu klime, ze suchotu abo mocnym deščom. Bury su zakvat našego cvojecnego, šilnego derimeša. My sme jim žekone. Tak, ako Jezus jo bo žekone za ten klip, ako jo Bog ten knes jomu a lužam obražiju. Agaž gledame širi na tu přirunosć, možeme groniš, až Jezus s tym, až přeuzejo zagronitosć vo našo šilne zastaranje, přeuzejo teke zagronitosć za naše šedne starosći. Našu struhotu, živinske drogi, naše dobre statki, zamolenja, abo naše žecenja. My nesme Bogoju šojadno, naopak, my lažeme jomu na učobje. A co možeme dali z teksta ucetaš? My trebame to Bože svoje tak, ako ten šedny klip. Evangelium nam groni, až bužome nasešone na šeli a duše, přes bliskosć Bogoju. Agaž přes vieru ve Boga sami teke přeuzejome zagronitosć za našich bližšich, za familiju, za suseda abo kolegu, a za žekonosću gledame na to, což kužde žijen dostanjome, a to veliko mislnje želime, pon sme Bože posustvo žnjonego žeknego svježenja a docova Bože svoje rozmili. A tak ako bure veže, až ne laže ve jih rukach, kak te žni upadaju, ali ve Bože rukach, tak teke my bedeli obmisliš, co od Boga mame. A se Bogoju žekovaš za šo, což nam obražijo, a to nic jano te pfode ve naturje, ali šikno, což je notne za ševo a živinje. A na to se dopomnijome na žincajšni neželi, na žnjonem žeknem svježenju. Modlime se tenra se štuckami znatego kjarliža, bur vorjo se vosejo, ako jo přestaju do dolnosapske rjece Heinrich Jordan, Schula we Popojcach a Serski Procowa. Bur worjo sewo sejo, do role na poli, aż rozczo a se žnejo, to pšinjom ne stoji. Bok zčelo dešč a rosu, a svetvo z usoka, aż zemja pfode nose, to von sam obstara. Což daloko, což blisko, wot Boga šiknojo, pesk morjo čawa nisko, a gwiezdy usoko. Še žita a še pfode su šikne wot njogo. Tež lot kenš kšijo vede, a milne nalito. Von carobu nam dała a strohosć jasowosć. Za skotce ščodrje stara, da žišam kleba dosć. Kaštajo večam drogi a mroki vecenja, tak stara se zaluži a šiknem pomoga. Šikne dobre dare, te pšidu vod nebja. Daj Bogu žek, von nam je obraža. Amen.